0: Sändningen presenteras av Premier League på Viaplay.
1: Oh. Oh. Hej, vem är du?
2: Jag är 600 gram lunchkaka till 59,90. Och du?
1: Jag är ägg. Extra gul plomme till 26,90.
2: Oh ja. Välkommen.
1: Tack. Har du varit här länge eller?
2: Ja, sedan i sommar.
1: Ja, det här så pass, ja.
2: Ja, de satte mig ner hit och så låste de.
1: Ja, men hur länge ska vi vara här då? I
2: hvert fall ut året.
1: Ut året?
0: Ja, siden april har vi låst priserna på en rekke produkter. Och nu kutter vi prisen på enda fler. Och låser dem också, ut året. Rema 1000, alltid lave priser.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gör som 300 000 amerikaner vart år. Upplev Norge du också. Bok ferien din idag på vidrö.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: I butik och på nett. Savanna.
6: Du, nu har de 30% på bukser och jeans, Savanna.
5: Ja, självklart.
6: 30% på bukser och jeans?
5: Ja,
6: alla modeller.
5: Ja.
6: Ja, så varför är vi här då?
5: Vi tar bilen min.
6: Ja.
7: Akkurat nu har kläskedjan Savanna kampanj med hela 30% rabatt på alla byxor och jeans.
5: Savanna med sett.
8: Jag tänker att extra fira 20 år av er. Lille extran vår har blivit vuxen och vi är så stolta över alla jubileumstillbuden du har klart att få till. Broccoli till bara 9,90 per styck och Nidar chokladplattor för bara 25 kronor per styck. Altså, vi är otroligt glada extra och gläder oss att följa alla tillbudna dina i hela september. Extra, gör det billigt.
9: Hej.
10: Hej.
9: Vi har ju barn i samma barnhage vi.
10: Ja, stämmer det.
9: Ja, då är det bara att lägga bort VG här och så tvångssmåprata vi lite.
10: Dritt med såna sociala spelregler.
9: Ja. Nej, bara sån där det.
10: Ska du vinna ska
9: jag? Jag kommer in jag. Hur går det med dere?
10: Tack, det går bra ja, med oss och med dere.
9: Jo, bare bra, tack.
10: Syns jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da?
9: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
10: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
9: Absolutt, altså. Så det...
11: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
0: Det er litt...
12: Kakestrøssel. Med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektar hos Europris.
13: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
15: Ja, kvittering.
14: Nei takk du.
11: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.

0: Sändningen presenteras av Premier League på Viaplay. Bli med på fotbollfesten när den andra runden i NM 2027 ska spelas. Runden är allerede igång, men de flesta kamperna spelas onsdag 16 september. Topp möter bredde och nya magiska ögonblick ska skapas. Och var smäller cupbomben denna runden? Finn vägen till din lokala arena och upplev cupdrama. Vilka kamper som spelas närmast dig finner du på cupen.no.
1: Ja, tänk att extra fejre 20 år av dere. Lille extran vår har blivit vuxen och vi är så stolta över alla jubileumstillbuden du har klart att få till. Broccoli till bara 9,90 per styck och Nidar chokladplattor för bara 25 kronor per styck. Alltså, vi är otroligt glada extra och gläder oss att följa alla tillbuden dina i hela september. Extra, gör det billigt.
2: Hej!
3: Hej!
2: Vi har ju barn i samma barnhage vi.
3: Ja, stämmer det. Ja,
2: då är det bara att lägga bort VG här och så tvångssmåprata vi lite.
3: Dritt med såna sociala spelregler.
2: Ja. Nej, bara sån där det.
3: Ska du börja vad ska
2: jag? Jag kan börja jag. Hur går det med dere?
3: Tack, det går bra ja, med oss och med dere.
2: Jo, bare bra tack.
3: Så jo Frida har blomstret väldigt på stor avdelning då.
2: Ja, Henrik heter gutten som jag är pappa till. Vi går på Lillebo ännu men.
3: Ja. Men Henrik blomstrar väl kanske han nå?
2: Absolut alltså. Mm. Så det är
4: VG. Dagen är inte helt den samma utan. We are family. Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953.
5: Hvis du har pension i KLP genom jobben? Får du alltid vår bästa rente i KLP-banken, helt automatiskt. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Du? Ja? Skal vi leke familie?
7: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
6: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
7: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
6: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
7: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunitet.

0: extra.
1: Oh. Hej Helle.
2: Hej.
1: Du tryckte visst på en lite misstänklig länk på jobben som kraschade hela IT-systemet.
2: Ja, nej, det var inte så gøy. Men i det minste fick jag en god ursäkt att sticka inom Geir på IT.
1: Ja, jag skönner. Kraschen förde till en jobbkrasch.
2: Det stämmer.
1: Dagens hjälpelit presenteras av IFS bedriftsförsäkringar som hjälper mycket.
3: Du hör på de vindusviskarna?
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Oh.
4: Ja, ja.
5: Biltema.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Oda bare klemmer inn at...
4: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: Sändningen presenteras av Premier League på Viaplay.
1: När är det mat?
2: Yes! Ska jag taco?
3: Med HelloFresh kan du servera middagar alla gläder sig till. Tillpass menyn och samla familjen runt bordet. Idag spiser vi samman. Nu får du upp till 1309 kronor rabatt och gratis snacks i 3 månader. HelloFresh. Ingenting slår hemmelaget.
4: Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
5: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
5: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
4: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
5: Uff då, nå må du ringa Andreas.
0: Elkjøpbedrift, de är inte bara hjälpen du vill ha, men hjälpen du trenger.
6: Ving presenterar hemreisedagen.
7: Ja, där är du klar eller?
8: Nej, jag blir.
7: Du blir?
8: Ja, jag tänker på det jag blir.
7: Nej,
8: men hallå. Nej. Kom tillbaka. Nej.
6: Beställ vinterns härligaste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det er Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften er din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
11: Gjør det billig hos Ekstra.
12: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
13: Hallo!
14: Farmor!
13: Hei! Hei,
14: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
13: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
13: Ja.
15: Ja.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Ja, når neste VM?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
20: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
21: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
22: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
23: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
22: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.